0: پرچہ بک گیا تہ تلک تفتیش جانی چاہیے.
1: کیا بات ہے جی, خوب.
0: تہ تلک تفتیش جانی چاہیے, تو کبھی محنت کی روٹی کھا کے دیکھ. تو کبھی محنت کی روٹی کھا کے دیکھ, کیا صدا قسمت کی کھانی چاہیے.
1: بہت خوب جی, کیا جناب,
0: کیا صدا قسمت کی کھانی چاہیے. اور انتم شعر سب کی نظر, سامن کی نظر, کیکٹس اب کیاریوں میں بیچ کر.
1: کیا بات ہے جی, بہت خوب جناب.
0: کیکٹس اب کیاریوں میں بیچ کر خوشبوؤں میں رات رانی چاہیے.
1: او کیا بات ہے, بہت خوب جی, بہت خوب جناب. بہت بہت جناب. میں کہ جی میرے ساتھ ساتھ ہمارے سننے والے بھی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اب جو بھی شاعری ہو جہاں, اب جو بھی شاعری ہو جہاں, صرف شرما جی کی زبان ہی چاہیے. آر جی جی ہوں تسی بولنا بند کر دیو, سانو شرما جی دی شاعری سنتے رہن دیو. جناب بہت ہی خوبصورت جڑے تہاڈا مکتا سی جناب, بہت خوبصورت جی. میں کیکٹس شبد دا استعمال اس تو پہلا اتنا خوبصورت اج تک نہیں دیکھیا. سو واقعی بہت خوبصورت, بہت لاجواب جی.
0: دھنیواد جی.
1: سو جناب بہت بہت شکریہ تہاڈا, تسی اپنے قیمتی سمے چوں کچھ پل ساڈے نال سانجھے کیتے, اپنی دو غزلاں دے ذریعے ساڈے اس پروگرام دے وچ حاضری لگائی, اور امید ہے کہ جلد تہاڈے نال پھر اسیں اسی ہی پروگرام دے وچ دوبارہ گل بات ضرور کریں گے, تے تہاڈیاں نویاں غزلاں کویتاواں ضرور سنیں گے. فی الحال دے لئی کمل نین شرما جی بہت بہت شکریہ تہاڈا ساڈے نال اج دے اس دن دے وچ سانجھ پان دے لئی. کمل نین شرما جی, جنہاں نے سانو بہت ہی خوبصورت شاعری اور کیکٹس شبد دا استعمال اس تو پہلا میں تے نہیں انی خوبصورتی اندازے بیان دے وچ دیکھا. سو تھینک یو جی. سو ہن دوستو رخ کردے ہاں جی ساڈے اگلے میسجز دا. لو جی ساڈے دوست شاید غصہ کر چکے نے, ساڈے ایک دوست انہوں نے میسج بھی ڈلیٹ کرتے ہیں. سو دوستو جڑے نے کہ گل کرنی ہے کہ اگر تسی ساڈے نال سانجھ پاؤندے ہو تے ایک اجہی سانجھ پاؤ تاں کہ تہاڈا تے ساڈا جڑا رشتہ ہے وہ ایک سمپورن ہونے پڑے. جی تہاڈا غصہ جائز بھی ہے, میسج پڑھن چ لیٹ ہو جاندے, لیکن بہت سارے دوست نے جی, ساڈے دوست ہے بھوپندر سنگھ چیچا جی, وہ اج کہندے جی کہ کسے سماگم دے کر کے وہ اج اپنے اس پروگرام دے وچ حاضری جڑی ہے وہ نہیں لگا سکے, پر انہوں نے ایک شاعری جڑی ہے ساڈے تک بھیجی ہے کہ تینوں ملن دی تانگ جہی دل وچ لگی رہندی ہے, کوئی رشتہ تاں ہے اپنے وچ, نہیں تاں بھوپندر سنگھ اینی کھچ نہیں ہوندی کسے دے دل وچ, اور میں رہنا چاہندا سدا ہی مت نہیں لگنا تیرے بنا, سچی میرا چت نہیں لگنا. سو اس شاعری دے نال ساڈے دوست نے اس پروگرام دے وچ اپنی حاضری لگوائی ہے جی, بہت بہت شکریہ جی اپنی حاضری لگواؤن دے لئی. اور جڑے دوست میسج ڈلیٹ کر دے ہیں انہاں نوں اسیں سوری فیل کردے ہیں جی کہ موقع دے اوپر سمے دے اوپر تہاڈا میسج جڑا ہے اسیں نہیں پڑھ سکے, پر اجے بھی بہت سارے دوستاں دے میسیجز جڑے نے وہ آئے ہوئے نے جی, اور وہ دوستاں دے میسیجز بھی اسیں ریڈ کیتے نے. اور ایک میسج ہور ہے جی ساڈے کول, ساڈے دوست لکھ رہے نے کہ حادثوں کے شہر میں پھرتا ہے جو ہستا ہوا, حادثوں کے شہر میں پھرتا ہے جو ہستا ہوا, کیا خبر اندر سے ہے وہ کس قدر ٹوٹا ہوا. آگے لکھ رہے ہیں کہ صورت بدل گئی ہے تو حیرت نہ کیجیے, صورت بدل گئی ہے تو حیرت نہ کیجیے, ہم حادثوں کے شہر میں رہتے ہیں دوستو. ساڑے دوست رام سروپ اروڑا جی اپنا میسج ساڑے نال سانجھا کر رہے ہیں. سو بہت بہت شکریہ دوستو آج دے اس پروگرام دے وچ اپنی حاضری لگواؤن دا. سو آخری گیت آپ سب دی نظر, لیکن اس تو پہلا ضروری سوچنا. سو دوستو تہانوں پتہ ہے ٹھیک 4 بجے اسی پروگرام لے کے حاضر ہو جاندے ہیں جی ہیلو جلندر. اس دے وچ اج دا جو خاص ٹاپک ہوئے گا وہ ہوئے گا ممکری دے اوپر, تہاڈے فیوریٹ ایکٹر ایکٹریس, تسی انہاں دی ڈائیلاگ دی, انہاں دی مووی دی, یا انہاں دی ممکری کرنی ہے اج دے اس خاص پروگرام دے وچ, تد ہی تہاڈی فرمائش اسیں پوری کران گے. جڑے دوست صرف تے صرف ممکری کرن گے انہاں دی ہی فرمائش پوری ہوئے گی, جو نہیں کر سکن گے انہاں دی فرمائش اسیں پوری نہیں کر سکیں گے اج دے اس خاص پروگرام چ. سو پیش کردے ہیں جی پروگرام دے لاج شاعر ہے دا آخری ٹریک امبر وششت دی آواز چ.

0: ٹیچر سے بات کر کے, ان سے کاؤنسلنگ کر کے ان بچوں کو نارملائز کیا جائے. جیسے ہی کریں گے تو دیکھیں گے کہ بچے ٹھیک ہو رہے ہیں اور نارمل ریزلٹس آنے لگے.
1: اس پہ ڈاکٹر تومر آپ کیا کہیں گے؟
2: میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ دیکھیے ہمارا دیش بہت بڑا ہے اور ہر کسی کے پاس نہ تو سائیکٹسٹ ہے نہ ہی ڈاکٹرس ہیں, بلکہ آپ دیکھیں چھوٹے شہروں میں. تو ہمیں بیسک کسی بھی چیز کے لیے, سماج کو چلانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں آج ہم اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے وہ جو ہمارا پرانا کنسیپٹ تھا وہ کھو دیا. تو بچوں کو ہمیں ایک سوشل لائف میں کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں بچہ, کچھ بچے بہت وہ ہوتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں, بہت سے بچے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن سے بچے کو سکھانی ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے اپنے پریوار میں دادا دادی نانا نانی بھائی بہن جتنے بھی ہیں ان سب سے ملوائیے, ان سے بات کرائیے, بچہ اپنے آپ ہی ہونے لگے گا. دوسری چیز جیسے کہ بہت سے بچے پرابلمس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. ہم سب کچھ بچے کو سکھا دیتے ہیں, یہ کھا لو وہ کھا لو ایسے کر لو پڑھائی کر لو, لیکن پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ہم لوگ بچوں کو نہیں سکھاتے.
0: کہ ڈفرینٹ سپون فیڈنگ کرتے
2: ہیں, یس سپون فیڈنگ نہیں کرنا ہے بچے کو. اپنے آپ اس کو نرچرنگ کیئر کہتے ہیں بیسیکلی ہم, کہ بچے کو انیشلی 5 ایئرس تک تو ایکسپیرئنس کرنے دیجیے, اس سے بچے کو سیکھنے دیجیے, آپ کچھ مت سکھائیے. آپ نے دیکھا ہو بنگلور میں ایک انسیڈنس ہوا تھا, اچھا خاصا پڑھا لکھا بچہ تھا, شادی کے بعد سوسائڈ کر لیا. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ پرابلمس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. کیونکہ ہم نے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اموشنل پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, سوشل پرابلم کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان چیزوں پہ بچے کو تیار نہیں کیا. تو بچے کو سنسکسیبل ایجوکیشن نہیں دینا ہے آپ کو, بلکہ ان سب چیزوں کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دا ڈفرینٹ سچویشنس.
0: کبھی کبھی ہینڈل مطلب جو ہوتا ہے نا, اسی سچویشن کو ہم سکھائے نہیں سکتے ہیں, وہ اپنے آپ ہی ہینڈل کرنا ہوتا ہے, اور وہ شروعات ہی ہوتا ہے نیو سے. اگر نیو مضبوط ہوئے تو وہ آٹومیٹکلی ہینڈل کر سکے گا.
1: لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹریس بہت جلدی لے لیتے ہیں, ان کو اگر تھوڑا سا بھی کام ہوگا تو ان کو اسٹریس ہو جاتا ہے جس کے کارن وہ نہیں کر پاتے. سب تو ہاں کیا جی وہ کیسے کرے کہ کیونکہ بچوں کو بچپن سے دیکھا جائے تو اسکول بھی جانا ہے, ان کو کھیلنا بھی ہے, ان کے پاس اپنے ہی بہت کام ہے, تو وہ ہر چیز کو آرام سے ہینڈل کر لے. اس کے لیے کیا کرے, پیرنٹس کیا کرے اور بچے کیا کرے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر. ہیلو
3: ہیلو,
1: نمسکار جی, آپ کا نام, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
3: نمسکار, میں یشپال بول رہا ہوں دہلی سے.
1: جی بتائیے کیا پرشن ہے آپ کا؟
3: ہاں سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو مدر ہیں وہ ان کا خود کا ہی لائف اسٹائل تھوڑا ایسے ہی ہے, ڈسپلن نہیں ہے, نہ ہیلتھی ہائیجین کا ہے. بچہ بھی اگر دیر سے اٹھتا ہے اور دیر سے سوتا ہے تو مطلب بچہ بھی ہے, مطلب بریسٹ فیڈ پہ بھی ہے, تو کیا بچے پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ بچے آج کل کی جو جنریشن ہے, ینگ جنریشن, جو ینگ مدرس اینڈ فادر ہیں, اب یہ ہے کہ وہ بڑوں کی ایڈوائس پہ تو ان کا کوئی وہ لیتی نہیں ہے. مطلب دے ڈیپینڈ آن انسٹا ریلس, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایڈوائس لے لیتے ہیں وہ.
2: بالکل بالکل,
3: تو یہ مطلب بچے کے لیے کتنا مطلب ڈیولپمنٹ میں مطلب بادھا کر سکتا ہے؟
1: جی پہلے ڈاکٹر تومر آپ بتائیے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ پہ کیسے بادھا کرے گا.
2: دو چیز ہیں سر آپ نے جو بتایا ہے, کہ پہلے تو یہ کہ ماں ہیں آج کل ریل دیکھتی ہیں یا انسٹا پہ ہے, تو ایک چیز ہے ہمارے یہاں سماج میں کبھی بھی پہلے یہ بین ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر ایڈوائز نہیں دے سکتا. لیکن اب جو فریڈم آف اسپیچ جب سے آئی ہے تب سے کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی چیز پہ گیان دینے کے لیے ریل بنا لیتا ہے, اسے کبھی بھی فالو نکلنا ہے. خاص کر ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بنا ایکسپرٹ کے صلاح کے نہیں لینی ہے. جو ماں ہے وہ بھی کسی کا بچہ رہا ہوگا, تو جب ہم سماج کو اس طریقے سے تیار کریں گے, اچھے ویلیوز دیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو وہ بھی کل کو جا کر کے ماں بنے گی تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ پتا رہے گا. اور جہاں تک اسکرین کا ٹائم ہے, بچوں کی ہیلتھ پہ اثر تو پڑتا ہی ہے. پراپر سلیپ از ویری امپورٹنٹ. نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے, بچے کی بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اور لائف سائیکل از امپورٹنٹ. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 بجے سو کے اور 10 بجے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا ہیلدی سلیپنگ ہو گیا, یہ نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو سلیپنگ پیٹرن ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. جو لائف ہے ہماری وہ سن کے اراؤنڈ موو کرتی ہے, ہماری باڈی کے جو ہارمونس کے لیول ہیں وہ اسی کے حساب سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنی ہے.
1: اس پر کیا جی آپ کیا کہیں گی؟
0: ہاں بالکل, میں بھی یہی بولنے والی تھی ڈاکٹر صاحب جن کو بولا کہ یہ بچے آج کل ٹائم سے نہیں سوتے ہیں اور بہت رات تک ان لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جو وہ بلو لائٹس آتی ہے آنکھوں میں اسکرین سے, وہ آپ کے سرکیڈین سائیکل کو افیکٹ کرتا ہے. سرکیڈین سائیکل کیا ہے؟ سونا اور جگنے کا سائیکل. اب جب بچہ 4 بجے سو رہا ہے, سپوز رات کے 4 بجے سو رہا ہے, تو صبح اٹھتے ہوئے مشکل ہوگی, اور جیسے ہی مشکل ہوگی صبح اٹھتے ہوئے اس کو نیند نیند ڈراؤزینس فیل ہوگا تھرو آؤٹ دا ڈے. بٹ اس کو کالج بھی جانا ہے, اسکول بھی جانا ہے, کام تو کرنا ہے, تو اوور دا پیریڈ وہ سست بنتا جائے گا, لیزی لتھارجی آتا جائے گا. تو یہ ماں باپ کو اسٹرکٹلی فالو کروانا ہے کہ بچے تم ٹائم سے سو گے, ٹائم سے کھاؤ.